jo lippel, lippel, lippel, gud vad göra så. Region mot och var vid Putjo, hit på Lundars perelen.